și tu, magii spirit, înțeleza, oameni să te ai, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama, oameni să le lama,